Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի օգնդիներ, ՏՏ հայ համատլույնեն 2 օգոստոսի 24։ Ձեզ եկ ներկայացում ողակղխավոր թեմաները։ Եվրոպայի կանանց վոլեյբոլի աշխատությունում Թուրքիան 3-1 հաշվով հաղթեց Սլովենիային։ Պուտինը խոստովանում է, որ Ռուսաստանի վարելիքի խնդիրները շարունակվում են Ուկրաինայի հարվածներից հետո։ Իսրայելը շարունակում է սպանել պալեստինցիներին Գազայում։ Իսրայելի բանակը նոր ներխուժում է իրականացում Սիրիայի հարավ։ Կիակի օրը գործող չեմպիոն Թուրքիան 3-1 հաշվով հաղթեց Սլովենիային, տանելով իր երկրորդ հաղթանակը ԱԽՄԲ-ի կանանց վոլեյբոլի աշխատությունում Ստամբուլում ընթացող կանանց Եվրոպայի աշխատությունում։ Թուրքիան Սինան Էրդեմի Մազադալիջում հաղթեց 25-21, 22-25, 25-17 և 25-16 հաշվով։ Լատվիայի նկատմամբ առաջին 3-0 հաշվով հաղթանակից հետո։ Մելիսա Վարգասը գլխավորեց Թուրքիայի հավաքականը, հավաքելով 19 միավոր։ Իլքին Այդինը ավելացրեց 13 միավոր, իսկ Զեհրա Գյունեշը 12։ Թուրքիան վերահսկողությունը ստանձնեց, հաղթելով առաջին սեթը 25-21 հաշվով, սակայն Սլովենիան պատասխանեց երկրորդ սեթում, հավասարեցնելով հաշիվը 25-22 հաշվով։ Գործող Եվրոպայի չեմպիոնները վերականգնեցին իրենց թափը 3-րդ սեթում, հաղթելով 25-17 հաշվով, նախքան 4 սեթում ավարտել խաղը 25-16 հաշվով։ Հաջորդ անգամ Թուրքիան կմրցի Հունգարիայի հետ 2-7 օրը, երբ նրանք կշարունակեն իրենց ԱԽՄԲ-ի ելույթները։ Իսրայելի բանակը նոր ներխուժում է իրականացրել Սիրիայի հարավային Քունեյթրա նահանգ, ձերբակալելով մի հովի, հաղորդում են սիրական լրատվամիջոցները։ Այխբար Երուսալիքը հայտնել է, որ իսրայելական ուժերը առաջ են շարժվել Ալ-Ռաֆիդ քաղաքից դեպի արևմուտք, հարավային Քունեյթրա գյուղական վայրում, և ձերբակալել 1 անձի։ Ղազաստանի նորաստեղծ կառավարմետ կուսակցությունը մեծամասնություն է ստանձնել Ղազաստանի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում, որի արդյունքում կմապնդվի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևի իշխանությունը էներգիայի և հանքանյութերի խոշոր արտանողի նկատմամբ։ Ղազաստանի պետական լրատվամիջոցների կողմից հրապարակված էքզիթ փուլերի արդյունքները ցույց են տվել, որ ադիլետ կուսակցությունը հաղթել է ձայների 70-72%-ով, 74%-ից բարձր մասնակցությամբ։ Արդնվազն 2 պայեսցենցի, այդ թվում 1 երեխա, մահացել է, իսկ 14-ը վիրավորվել Գազայի կենտրոնական և հարավային հատվածներում Իսրայելի հարձակումների հետևանքով, ինչը 2025 թվականի հոկտեմբերի 10-ից ուժի մեջ գտնվող հրադադարի համաձայնագիրը ևս 1 հաղթում է։ Մեշիտի Ակսայի նատակների հիվանդանոցի բժշկական աղբյուրը Գիակի օրը Անադոլու լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ 2 մարդ մահացել է, իսկ 7-ը վիրավորվել, երբ իսրայելական ուժերը հարվածել են Աս-Ջավայդիա քաղաքի տարածքներին։ Ռազմական ինքնաթիռ հարվածել է քաղաքի մի հատվածի, քաղաքացիական պաշտպանության խմբերը շտապել են տարածք հարձակման հետևանքով առաջացած հրդեհ մարելու համար։ Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոստովանել է, որ Ռուսաստանի վարելիքի շուկայում ուկրաինական հարվածների պատճառով առաջացած խնդիրը դեր

Վեսլիովին չեն լուծվե։ Երեք ժամից օրը մենք հանդիպեցինք եւ քննարկեցինք այս հարցը վարչապետի հետ։ Այո, դեր բոլոր հարցերը չեն լուծվե, բայց նրանք լուծվում են։ Վարչապետը վերահսկության տակ է պահում այս հարցերը։ Սեղսվել է հատուկ հանձնաժողով, ասաց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Օսմանյան պալատի հոյակապ միջազգներում քննարկվում էին ոչ միայն քաղաքականությունն ու նվաճողական ռազմավարությունները, այն բարձր պատի հետևում կար մեկ այլ լուր, բայց շատ ավելի դիմասկուն ռասա, որը պետք է փոխեր աշխարը, կայացանքի ռասան։ Մինչ սուլթանները իրենց սրերով կյանքի էին հաղորդում նվաճած հողերին բարեգործական հիմնադրամների միջոցով, Վալիդե սուլթանները իրենց անձնական հասությունն ու քաղաքական խորաթափությունը վերածում էին բարության ճարտարապետները, մանակրկիտ կերպով ձևավորելով քաղաքները։ Այսօր մենք վերադառնում ենք այն դարաշրջանին, երբ կնիկները օգտագործում են ոչ միայն հրամաններ տալու, այլև հսկայական հիվանդանոցներ, գրադարաններ և ապուրի խոհանոցներ հիմնելու համար։ Հյուրեմ Սուլթանից մինչև Բեզմի Ալեմ, Ֆաթիից մինչև Կանունի, մենք կբացահայտենք, թե ինչպես է իշխանությունը վերածվել կայացանքի ուշադրանի, վակֆի, կտակ, միջոցով։ Եթե պատրաստ եք, եկեք սկսենք։ Սուլթանի համահիմնադրամի ստեղծումը ոչ միայն անձնական կարեպաշտության դրսևորում էր, այլև հանրային կառավարման փիլոսոֆիա։

Sopajcun. Jep Sultan Mehmet Nvacova Nvacet Stambulu na kaka veracets voshmian shenkerov alev gitutsyan kentroni իր անունով կոչված Ֆաթիի համալիրով, որտեղ կրթություն էր տրամադրվում աշխագիտությունից մինչև բժշկություն տարբեր ոլորտներում։ Ֆաթիի համալիրը կառուցվել է Սուլտան Մեհմեդ Նվաճողի կողմից 1463-ից 1470 թվականին Ստամբուլի նվաճումից հետո։ Համալիրի կենտրոնում գտնվում է Ֆաթիի մսկիթը, դրա շուրջը գտնվում են Սահան-ի-Սեմանի մադրասները, բարսագույն ուսումնական հաստատություններ, Դարուշիֆան հիվանդանոց, իմարետը, Ապուրի խոհանոց, գրադարանը, թափանը, բժշկական հաստատություն, հյուատունը և համամը, բաղրիկ։ Մասնավորապես Սահան-ի-Սեմանի մադրասները հիմք դրեցին Օսմանյան կրթությունը բարձրագույն կրթությանը, դրանք հաստատություններին, որտեղ կրոնական գիտություններին դասավանդում ռացիոնալ գիտությունները, ինչպիսիք են մաթեմատիկան, աստղագիտությունը և տրամաբանությունը։ Մինչդեռ համալիրի ներսում գտնվող հիվանդանոցը տրամադրում էր անվճար առողջապահություն, Ապուրի խոհանոցը պարբերաբար սնունդ էր բաժանում աղքատներին, ճանապարհորդներին և ուսանողներին։ Սուլտան Մեհմեդ Նվաճողի մանրամասն կտակարանի աջակցությամբ համալիրը բարեգործական օրինակելի գործ է, որը մեկ կենտրոնում միավորում է կրթության, առողջապահության և սոցիալական ապահովության Օսմանյան ընկալումները։ Սուլտանների միջև այս մրցակցությունը գերազանցության հաստատելու համար փոշ չէր, այլ ժողովրդի կարիքները ամենաէլեգանտ ձևով բավարարելու նպատակ էր։ Պատմաբանները նշում են, որ սուլտանների կտակումները նման էին պետության սոցիալական ապահովության սահմանադրությանը։ Օրինակ, երբ Սուլտան Սուլեյման Մեծը հիմնադրեց Սուլեյմանիի համալիրը, նա ոչ միայն կառուցեց մսկիթ, այլև կառուցեց 4 մեծ մադրասա, բժշկական ֆակուլտետ, հիվանդանոց և Ապուրի խոհանոց, որոնք ամեն օր կերակրում են հազարավոր մարդկանց, այդպիսով քարի վրա փորագրելով սոցիալական պետության մոդելը։ Եվ այս մեր դրվագում իսկական նրբագեղություն ցուցաբերեցին Վալիդե Սուլտաններն ու Հանում Սուլտանները, նրանք կասության կարիքից ձեռքերն էին։ Նրանք վանակրկիտ կերպով իրենց ազգական եկամուտը, իրենց զարդերը և իրենց ունեցածքը փոխանցեցին բարեգործական հիմնադրամներին։ Այս մրցույթի ամենահիացքանչ անունը անկասկած Հյուրեմ Սուլտանն է։ Նրա բարեգործական ցանցը, որը տարածվում է Երուսաղեմից մինչև Ստամբուլ, Էդիրնեից մինչև Մեկկա, մինչ օրս մնում է լոգիստիկ հրաշք։ Երուսաղեմում նրա կողմից հիմնադրված Հասեքի սուլտանական իմարետը դարեր շարունակ ամենօր սնունդ է ապահովել հազարավոր աղքատ մարդկանց, անկախ լեզվից, կրոնից և ռասայից։ Նրա հետքերով գնալով Նուրբանու Սուլտանը Ուսկուրդարում հիմնադրեց Աթիկ Վալիդի համալիրը, ստեղծելով Ստամբուլի անատոլիական կողմի ամենամեծ սոցիալական կենտրոնը։ Այնուամենայնիվ, այս մրցույթում կա մեկ անոն, որը պատմության մեջ է մտնում իր կայացանքի ամեն մանրուքով. Մապեկեր Քյոսեմ Սուլտան։ Նա բանտերից փրկեց պարտապաններին և որբ աղջիկների համար կազմակերպեց օժիտ։ Սուլտանները և Վալիդե Սուլտանների Թակուի մայրերը։ Մինչև այս բարեգործական մրցակցությունը դարձավ Օսմանյան քաղաքաշինության և սոցիալական խաղաղության երաշխիքը, երբ Վալիդե Սուլտանը թաղամասում պատվիրում է շենքերի համալիր, թաղամասի ջուրը, ճանապարհները, կրթությունը և առողջապահությունը երաշխավորված էին դարեր շարունակ, նրանք տաքացնում էին պետության սառը դեմքը իրենց վերահաձությունների կայացանքով։ Այսօր, երբ մենք քայլում ենք այդ համալիրների ստվերում, մենք իրականում անցնում ենք բարության հուշարձանների միջով։ Սուլտանների կնիքները կարող են այլևս չլինել պաշտոնական փաստաթղթերի վրա, բայց դրանք դերևս ապրում են այդ շենքերի ոգով, այդ վերահանձությունների կայացանքով։ Նրանք մեզ սովորեցրին հետևյալը. իրական ինքնիշխանությունը կայանում է ոչ թե նրանում, թե քանի պալատ եք թողնում, այլ նրանում, թե քանի սրտերի եք դիպչում։ Վերահանձությունը այն մեծ ուխտի անունն է, որը տոհմի իշխանությունը դնում է կայացանքի ծառայության մեջ։ Մենք անցել ենք պալատի բարեգործական դարպասներով, Սուլտանի միջև ողորմածության մրցակցության միջով, այս ճանապարհության ընթացքում մենք այժմ մեր ուղությունն ենք ուղղում դեպի կայացանքի լույս, որը չի մարե 1863 թվականից ի վեր։ Մենք խոսենք այդ մեծ կրթական հաստատության, անհայ երեխաների հոր անօգտական

Հանրի պաշտպանի կրթական հաստատության Դարուշաֆա Քայ մասին։ Մինչև կրկին հանդիպելը, մնացեք առողջ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@shnik.tr.net.tr եւ այցելեք մեր

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայ համատլուերն են, երեքշաբթի, օգոստոսի 25։ Ձեզ են ներկայացնում ովա գլխավոր թեմաները։ Համաշխարհային փորձագետներ հավաքվել են Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում, վարքային կախվածությունների դեմ պայքարելու համար։ Բեսենթը զգուշացում է, որ Միացյալ Նահանգները պաշտամիջոցները չի ենթարկվող երկրները կբախվեն Իրանի նման մեկուսացման։ Այս շարան ողջունում է Սիրիայի հերացումը Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական կազմակերպությունի ցուցակից և շնորհակալություն է հայտնում Թրամփին։ Թուրքիան և Քաթարը երկում արևտրի ծավալը $5 միլիարդ են ծրագրում տնտեսական կապերի ընդլայնման ֆոնին։ Իսրայելը թիրախավորել է Գազայ 1244 մզկիթ։ Թուրքիան և Քաթարը նպատակ են դրել երկում արևտրի ծավալը հասնել $5 միլիարդ։ Անկայում կայացած բանակցություններից հետո հայտարել է Թուրքիայի արևտրի նախարար Օմեր Բոլաթը։ Նախարար Բոլաթը արևտրի նախարարությունում հանդիպել է Քաթարի արտաքին արևտրի պետական նախարար Ահմեդ բին Մոհամեդ Ալ Սայեդի հետ, երկում արևտային և ներդրումային կապեր քննարկելու համար։ Թուրքիայի և Քաթարի հարաբերությունները իսկապես հսկայական աճած են գրանցել։ Վերջին 21 տարվա ընթացքում մեր տերական արտաքին արևտրի ընդհանուր ծավալը աճել է 57 անգամ, անցյալ տարի հասնելով $1.3 միլիարդ, ասաց Բոլաթը։ Աշխարհի տարբեր երկրներից փորձագետներ այս շաբաթվա վերջին հավաքվում են Ստամբուլում, ուսումնասիրելու վարքային կախվածությունների աճող ռիսկերը, ներառյալ ինտերնետի չափազանց օգտագործումը, խաղամոլությունը, գնումները և սննդի խանգարումները։ Վարքային կախվածությունների 11-րդ միջազգային հանձնաժողովը, որը ոլորտի աշխարհի առաջատար գիտական հանգանյութերից մեկն է, բացվել է երկուշաբթի օրը Ստամբուլի Բոհաշչի համալսարանում, Եչիլայ Թուրքիայի կանաչ մահիկ կազմակերպության հետ համատեղ, որը հիմնադրվել է կախավարության դեմ պայքարի համար։ Անկլավի կառավարության մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ 2025 թվականի հոկտեմբերին ի ցերասպանական պատերազմի սկզբից ի վեր Իսրայելը սպանել ավելի քան 21,500 պայեստինցի երեխայ և թիրախավորել է Գազայի 1,275 մզկիթներից 1,244-ը։ Գրասենյակը հայտարել է, որ Իսրայելի կողմից Գազայում իրականացված ցերասպանության ժամանակ իսրայական ուժը համակարգված կերպով թիրախավորել են քաղաքացիական անձանց, տները և պաշտամունքի վայրերը, նշելով, որ մզկիթներից 1,777-ը լիովին ավերվել են։ Գրացենակը նաև դատապարտել է քաղաքացիական անձանց երեխաների և կրոնական վայրերի շարունակական թիրախավորումը, կոչ անելով միջազգային միջորդին ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա, դադարեցնելու հրդադարի խախտումները և լիովին պահպանելու համաձայնագիրը։ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Աշ-Շարան ողջունել է Սիրիայի հերացումը Միացյալ Նահանգների կողմից ԱԲՀ-ի հովանավորվող պետությունների ցուցակից, շնորհավորելով Սիրիայի ժողովրդին և շնորհակալություն հայտնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին և Դամասկոսին աջակցող երկրներին։ Շնորհավորում եմ Սիրիայի ժողովրդին, Սիրիայի անունը ԱԲՀ-ի հովանավորող պետությունների ցուցակից պաշտոնապես հրաստելու կապակցությամբ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Միացյալ Նահանգների նախագահին և բոլոր եղբայրներին ու ընկերներին, ովքեր կանգնեցին Սիրիայի և Սիրիայի ժողովրդի կողքին, ասաց Շարան։ Աթկոսանխարհ Ասադ Ալ-Շայբանին նույնպես ողջունում է որոշումը, այն համարելով Սիրիական ժողովրդի կողմից իրականացված վերափոխման արդյունք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսի նախարար Սկոտ Բեսենթը զգուշացրել է, որ ցանկացած երկիր, որը կշարունակի Իրանին հնավորություն տալ, կդառնա Թեհրանին համաշխարհային տնտեսությունից մեկուսացնելու Միացյալ Նահանգների ջանքերի մի մասը, հավելելով, որ նախագահ Թրամփին արդեն կոչ է անում համաշխարհային աշխարհներին դադարեցնել Իրանի հետ արևտուրը։ Երկուշաբթի օրը Բեսենթը հրապարակեց Իրանի դեմ նոր պաշտամիջոցներ, որոնք ուղղված են Իրանի թվային ակտիվներին, տեխնոլոգիաներին, ոսկուն, ավիացիան և նավագնացությանը, ինչը սրում է Թրամփի վարչակազմի ճնշումը Թեհրանի վրա, հակամարտությունը դադարեցնելու և Հորմուզի նեղոցը լիովին վերաբացելու համար, համանազգիր կնքելու համար։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ հայենից։ Հաջողություն։ Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Երբևէ մտածելեք, թե քանի անգամ կարող է ջրի մեկ կաթիլը վերաշարադրել քաղաքակրթության ճակատագիրը, կամ ջրային ուղին կարող է միայն հաղթահարել երաշտը, կամ կարող է այն նաև կրել ժողովրդի արդարությունը, հիշողությունը և ապագան։ Այսօր մենք մեր հայացքը ուղղում ենք քարերից ու պատերից այն կողմ, մենք հետևում ենք պարեսենի անտեսանելի, բայց կենսական եղանակներին, երակներին, որոնք անդադար հոսել են հազարավոր տարիներ։ Միայն մենք կբացահայտենք, թե ինչպես է երկնքից թափվող մեկ անձրևի կաթիլը վերածվել ինժեներական հրաշքի և անապատի եզին գտնվող հին քաղաքներում եզակի հասարակական կարգի։ Եթե ուզում եք հասկանալ որևէ քաղաք կամ շրջան, նախ պետք է նայեք դրա կապին ջրի հետ։ Միջերկրածովյան և անապատային կլիմաների հատման գետում գտնվող Պարեսինի համար ջուրը երբեք հեշտությամբ հասանելի օրհնություն չի եղել։ Անձևոր եղանակները կարճ են, անտառները չորային, իսկ բնական ջրային պաշարները չափազանց սահմանափակ։ Սակայն այս երկրում ապրող մարդիկ սովորել են կարդալ բնության ռիթմը, այլ ոչ թե պայքարել դրա դեմ։ Նրանք անձևը համարել են ոչ թե ժամանակավոր օրհնություն, այլ որպես համատեղ վստահություն, որը պետք է պահպանվի, ուղղորդվի և յուրաքանչյուր կաթիլ արդարացիորեն բաշխվի։ Ահա թե որտեղ է սկսում Պարեսինի ջրի պատմությունը՝ մարդկության և բնության միջև այս համբերատար երկխոսությամբ։ Երուսաղեմից հարավ

Բեթհեմի մոտ կանաչ հովիտների մեջ բարձանում են հսկայական քարե ջրամբարներ։ Այս երեք մեծ բաց ջրամբարները, որոնք այսօր հայտնի են որպես Սողոմոնի ավազաններ, առաջին հայացքից թվում են պարզապես արհեստական լճակներ։ Այնուամենայնիվ, դրանք հին աշխարհի ամենատպավորիչ ջրի հավաքման և բաշխման համակարգերից մեկի սիրտն է։ Չնայած Սողոմոն թագավորի ավանդույթի անունով կոչվելուն, հնագիտական գտածոները ցույց են տալիս, որ այս ավազանները կառուցվել են երկրորդ տաճարի ժամանակաշրջանում։ Դրանք հետագայում զարգացել և օգտագործվել են դարեր շարունակ հռոմեական, բյուզանդական, իսլամական և օսմանյան դարաշրջաններում։ Երաշխիքի նախագծված այս ավազանները հավաքում էին շրջակա գարնանային ջուրը և ձմերային անձևները, ունակ պահելով միլիոնավոր խորանարդ մետր ջուր։ Բայց ինչպես է այս հսկայական ջրային մարմինը տեղափոխվել Երուսաղեմ, որը կառուցվել է բարձր բլուրների վրա։ Ահա թե որտեղ է գործի դնվում հռոմեական, բյուզանդական և իսլամական ժամանակաշրջաններում զարգացած ինժեներական փորձը։ Զգողականության ուժի, թեքության հաշվարկների և արտակարգ ինժեներային շնորհիվ ջուրը մեծ ճշգրտությամբ տեղափոխվել է կիլոմետրերով, բարձր ջրատար և ստորին ջրատար կոչող գծերով։ Լեռները պատված էին թունելներով, հովիտները հատվում էին ջրատարներով, և ջուրը հասնում է Երուսաղեմի Սուրբ Վայերի ջրամբարներ, շատրվաններ և ջրամատակարարային համակարգեր։ Յուրաքանչյուր քարե ջրանցք ոչ միայն ջուր էր բերում, այլև կյանքի հույս երաշխիքի դեմ պայքարող քաղաքի համար։ Հռոմեական ինժեներայի մնացորդների հետևից նայելով, մենք նաև տեսնում ենք, թե ինչպես են այս համակարգը պահպանվել և կատարելագործվել դարերի ընթացքում։ Սուլեյման Մեծի քաղաքականության ժամանակ Երուսաղեմի պարիսպները վերակառուցվել են, իսկ ջրատարները լայնորեն վերանորոգվել։ Քաղաքում նոր շատրվաններ են ավելացվել։ Այսօր Երուսաղեմի փողոցներում երևացող պատմական շատրվանների շատերը շինարարության այդ մեծ շրջանի լուր վկաներն են։ Արևելյան միջեկական ծովի ջրային ինժեներիան ոչ միայն տեխնիկական նվաճում էր, այլ մեծ նվաճում։ Այն նաև արտացոլում է քաղաքակրթության կազմակերպչության ուժը, հրատեսությունը և այն արժեքը, որը այն տալիս էր կառավարված ժողովրդին։ Շնորհիվ փողոցների տակ գտնվող հսկայական ստորգետնյա ջրամբարները, անձևաջրերի հավաքման համակարգերը և ջրանցքների ցանցերը Երուսաղեմը կարողացավ գոյատևել նույնիսկ ամենադժվար պաշարումների և երաշտի ժամանակաշրջանի ժամանակ։ Հիմա մենք մեր երթուղին Երուսաղեմի շրջում ենք դեպի Արևմտյան ափի հարավ, դեպի Ձիթենու այգիները և քարե տարածքների մեջ թաքնված մի շատ յուրատուկ գյուղ՝ Բաթիրը։ Առաջին հայացքից այն թվում է սովորական պալեստինյան գյուղ, սակայն այն մարդկության կենդանի ժառանգությունն է, որը պաշտպանված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից որպես և համաշխարհային մշակութային ժառանգության վայր և որպես վտանգված համաշխարհային ժառանգության վայր։ Այսպիսով, ինչն է Բաթիրն այդքան յուրատուկ դարձնում։ Ոչ թե հռոմեական դարաշրջանի ջրատարները, ոչ թե հազամյակների քարե տերասները։ Իրական պատասխանը ջրի համատեղ օգտագործման ավանդույթն է, որը պահպանվել է այստեղ դարեր շարունակ։ Բաթիրում շուրը պարզապես համատեղ օգտագործման ռեսուրս չէ։ Ջուրը արդարությամբ կառավարվող ժամանակ է։ Գյուղի ավանդական համակարգում ջրի օգտագործումը բաժանվում է 8-օրյա ցիկլի։ Այն օրը և ժամը, երբ յուրաքանչյուր ընտանիք որոքելու է իր հողը, մանակրկիտ պահպանվել է դարեր շարունակ։ Այսպիսով, ինչպես է ժամանակը չափվում էլեկտրական ժամանակացույցներից և հաշվիչներից առաջ, գյուղացիները որոշում են յուրաքանչյուր ընտանիքի բաժինը, հետևելով ջրի հոսքին և անձրևի արևի դիրքին, էլ մամատ կոչվող ավանդական չափիչ սարքերի հետ միասին։ Այսեղ ոչ ոք չի խախտում մյուսի բաժինը, երբ կեսգիշերին ջրի հոսքը փոխվում է, մեկ գյուղացի մյուսին է հանձնում փականը, ոչ միայն ջուրը։ Նրանք նաև հանձնում են հարևանի վստահությունը, որը դարեր շարունակ քողություն է ունեցել։ Խոսքը միայն քարե տերասների մասին կամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից պաշտպանվող հին ջրատարների մասին չէ։ Պաշտպանվում է մարդկության սահմանափակ ռեսուրսը առանց հակամարտության, ագահության և արդարության, կիսելու ունակության կենդանի հիշողությունը։

Tež vaxta bar, Parisine hin ciri patmitsyni aysor navoşe patme miayn antsiali netpager injeniyay minchotsov. Ջուրը այլևս այս երկու միայն բնական ռեսուրս չէ, այն նաև տարիներ շարունակ դարձել է քաղաքական և մարդասիրական բանավեճերի կենտրոններում գտնվող խնդիր։ Ինչպես նշում է միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում, մաքուր ջրի հասանելիությունը լուրջ մարդասիրական խնդիր է, հատկապես արևմտյան ափին և Գազայում։ Ջրային ենթակառուցվածքների վնասը, հողերի վերահսկողությունը և ջրային ռեսուրսներին հասանելիության դժվարությունները անմիջականորեն ազդում է միլիոնավոր պարիսցիների երկարօրյա կյանքի վրա։ Հետևաբար, Փարիսում ջրի հարցը միայն բնապահպանական կամ տեխնիկական հարց չէ, այն շարունակում է գոյություն ունենալ որպես մարդկային կյանքը, առողջությունը և առօրյա կյանքը որոշող հիմնարար խնդիրներից մեկը։ Հնարավոր է, որ այդ պատճառով ջրի պատմությունը դեռևս գտնվում է Փարիսում։ Այսօր աշխարհը բախվում է ջրային լուրջ ճգնաժամի, կլիման փոխվում է, գետերը չորանում են, ստոր գետնաջրերը նվազում են, և ջրային ռեսուրսների շուրջ քաղաքական լարվածությունը մեծանում է։ Ժամանակակից աշխարհը լուծումներ է փնտրում ավելի առաջադեմ տեխնոլոգիաների և ավելի խորը հողերի մեջ։ Հնարավոր է, պատասխանը թաքնված է դարեր շարունակ պահպանված ընդհանուր հիշողության մեջ այն մարդկանց մասին, ովքեր հերթով ջրում էին իրենց հողը Բաթիրում գտնվող փոքրիկ ջրանցքի ակունքում, քանզի ջուրը առատություն է բերում միայն այն դեպքում, երբ այն արտարածիորեն է բաշխվում։ Գուցե ջուրը միայն հողը սնուցող ռեսուրս չէ, հարգելու կնդիներ, այն նաև կրում է հասարակության խիղճը, արտարության զգացումը և հիշողությունը։ Այսօր մենք միասին քայլեցինք Փարիսի ջրային ուղիներով, մենք ականատես եղանք Սողոմոնի ավազանների լուր շքեղությանը, մենք լսեցինք հռոմեական ջրատարներով հոցող ջրի շշուկը, և Բաթիրում մենք տեսանք, թե ինչպես է ջրի մեկ կաթիլը ձևավորում ոչ միայն հողը, այլև ժամանակը, արդարությունը և մարդկային հարաբերությունները։ Հաջորդ դրվագում մենք բացահայտենք մեր նոր էջերը երկրից և ջրային ուղիներից դեպի երկինք։ Մենք կլինենք հյուրեր ստվերների լեզուն վերասող արևային ժամացույցները, եղանակների ռիթմը որոշող հին օրացույցները և աստղերը դիտարկելով ժամանակը հաշվարկող առաջին աստղագետների աշխարհում։ Մենք կշարունակենք միասին բացահայտել Փարիսին թաքնված պատմությունները։ Մնացեք սիրով, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելել ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայն ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբայակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջ ուն հարգելու կնդիներ, դրետ է հայն համատլուերն են, երեք շաբթի, օգոստոսի 25, ձեզ են ներկասում ովա գլխավոր թեմաները։ Համաշխարհային փորձագետներ հավաքվել են Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում, վարքային կախվածությունների դեմ պայքարելու համար։ Բեսենթը զգուշացում է, որ Միացյալ Նահանգները պաշտամիջոցները չենթարկվող երկրները կբախվեն Իրանի նման մեկուսացման։ Այս շարան ողջունում է Սիրիայի հերացումը Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակից և շնորհակալություն է հայտնում Թրամփին։ Թուրքիան և Քաթարը երկում արևտրի ծավալը 5 միլիարդ դոլարի են ծրագրում տնտեսական կապերի ընդլայնման ֆոնին։ Իսրայելը թիրախավորել է Գազայ 1244 մզկիթ։ Թուրքիան և Քաթարը նպատակ են դրել երկում արևտրի ծավալը հասնել 5 միլիարդ դոլարի։ Անկայում կայացած բանակցություններից հետո հայտարել է Թուրքիայի արևտրի նախարար Օմեր Բոլաթը։ Նախարար Բոլաթը արևտի նախարարությունում հանդիպել է Քաթարի արտաքին արևտի պետական նախարար Ամեդ բին Մուհամեդ Ալ Սայեդի հետ, երկում արևտային և ներդրումային կապեր քննարկելու համար։ Թուրքիայի և Քաթարի հարաբերությունները իսկապես հսկայական աճտաց են գրանցել։ Վերջին 21 տարվա ընթացքում մեր տերական արտաքին արևտի ընդհանուր ծավալը աճել է 57 անգամ, անցյալ տարի հասնելով 1.3 միլիարդ դոլարի, ասաց Բոլաթը։ Աշխարհի տարբեր երկրներ

Reis փորձագետներ այս շաբաթվա վերջին հավաքվում են Ստամբուլում, ուսումնասիրելու վարկային կախվածությունների աճող ռիսկերը, ներառյալ ինտերնետի չափազանց օգտագործումը, խաղամոլությունը, գնումները և սննդի խանգարումները։ Վարկային կախվածությունների 11-րդ միջազգային հանձնաժողովը, որը ոլորտի աշխարհի առաջատար գիտական հանգանյութերից մեկն է, բացվել է երկուշաբթի օրը Ստամբուլի Բոհաշչի համալսարանում, Եչիլայ Թուրքիայի կանաչ մահի կազմակերպության հետ համատեղ, որը հիմնադրվել է կախավարության դեմ պայքարի համար։ Անկլավի կառավարության մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ 2025 թվականի հոկտեմբերին ի ցեղասպանական պատերազմի սկզբից ի վեր Իսրայելը սպանել ավելի քան 21,500 պալեստինցի երեխայի և թիրախավորել է Գազայի 1,275 մզկիթներից 1,244-ը։ Գրասենյակը հայտարարել է, որ Իսրայելի կողմից Գազայում իրականացված ցեղասպանության ժամանակ իսրայական ուժը համակարգված կերպով թիրախավորել են քաղաքացիական անձանց, տները և պաշտամունքի վայրերը, նշելով, որ մզկիթներից 1,777-ը լիովին ավերվել են։ Գրասենյակը նաև դատապարտել է քաղաքացիական անձանց երեխաների և կրոնական վայրերի շարունակական թիրախավորումը, կոչանելով միջազգային միջոցին ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա, դադարեցնելու հրդադարի խախտումները և լիովին պահպանելու համաձայնագիրը։ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Աշ-Շարան ողջունել է Սիրիայի հերացումը Միացյալ Նահանգների կողմից ԱԲՀ-ի հովանավորվող պետությունների ցուցակից, շնորհավորելով սիրիացի ժողովրդին և շնորհակալություն հայտնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին և Դամասկոսին աջակցող երկրներին։ Շնորհավորում եմ սիրիացի ժողովրդին Սիրիայի անունը ԱԲՀ-ի հովանավորող պետությունների ցուցակից պաշտոնապես հրաստելու կապակցությամբ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Միացյալ Նահանգների նախագահին և բոլոր եղբայրներին ու ընկերներին, ովքեր կանգնեցին Սիրիայի և սիրիացի ժողովրդի կողքին, ասաց Շարան։ Ատկոսանխար Ասադ Ալ-Շայբանին նույնպես ողջունել է որոշումը, այն համարելով սիրիական ժողովրդի կողմից իրականացված վերափոխման արդյունք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սկոտ Բեսենտը զգուշացրել է, որ ցանկացած երկիր, որը կշարունակի Իրանին հնարավորություն տալ, կդառնա Թեհրանին համաշխարհային տնտեսությունից մեկուսացնելու Միացյալ Նահանգների ջանքերի մի մասը, հավելելով, որ նախագահ Թրամփին արդեն կոչ է անում համաշխարհային աշխարհներին դադարեցնել Իրանի հետ արևտուրը։ Երկուշաբթի օրը Բեսենտը հրապարակեց Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ, որոնք ուղղված են Իրանի թվային ակտիվներին, տեխնոլոգիաներին, ոսկուն, ավիացիային և նավագնացությանը, ինչը սրում է Թրամփի վարչակազմի ճնշումը Թեհրանի վրա, հակամարտությունը դադարեցնելու և Հորմուզի նեղոցը լիովին վերաբացելու համար, համանձագիր կնքելու համար։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Երբևէ մտածելեք, թե քանի անգամ կարող է ջրի մեկ կաթիլը վերաշարադրել քաղաքակրթության ճակատագիրը, կամ ջրային ուղին կարող է միայն հաղթահարել երաշտը, կամ կարող է այն նաև կրել ժողովրդի արդարությունը, հիշողությունը և ապագան։ Այսօր մենք մեր հայացքը ուղղում ենք քարերից ու պատերից այն կողմ, մենք հետևում ենք Պաղեսենի անտեսանելի, բայց կենսական եղանակներին, երակներին, որոնք անդադար հոսել են հազարավոր տարիներ։ Միայն մենք կբացահայտենք, թե ինչպես է երկնքից թափվող մեկ անձրևի կաթիլը վերածվել ինժեներական հրաշքի և անապատի եզին գտնվող հին քաղաքներում եզակի հասարակական կարգի։ Եթե ուզում եք հասկանալ որևէ քաղաք կամ շրջան, նախ պետք է նայեք դրա կապին ջրի հետ։ Միջերկրածովյան և անապատային կլիմաների հատման գետում գտնվող Պաղեսենի համար ջուրը երբեք հեշտությամբ հասանելի օրհնություն չի եղել։ Անձևոր եղանակները կարճ են, անտառները չորային, իսկ բնական ջրային պաշարները չափազանց սահմանափակ։ Սակայն այս երկրում ապրող մարդիկ սովորել են կարդալ բնության ռիթմը, այլ ոչ թե պայքարել դրա դեմ։ Նրանք անձևը համարել են ոչ թե ժամանակավոր օրհնություն, այլ որպես համատեղ վստահություն, որը պետք է պահպանվի, ուղղորդվի և յուրաքանչյուր կաթիլ արդարացիորեն բաշխվի։ Ահա թե որտեղ է սկսում Պաղեսենի ջրի պատմությունը՝ մարդկության և բնության միջև այս համբերատար երկխոսությամբ։

Երուսաղեմից հարավ Բեթհեմի մոտ կանաչ հովիտի մեջ բարձանում են հսկայական քարե ջրամբարներ։ Այս երեք մեծ բաց ջրամբարները, որոնք այսօր հայտնի են որպես Սողոմոնի ավազաններ, առաջին հայացքից թվում են պարզապես արհեստական լճակներ։ Այնուամենայնիվ, դրանք հին աշխարհի ամենատպավորիչ ջրի հավաքման և բաշխման համակարգերից մեկի սիրտն են։ Չնայած Սողոմոն թագավորի ավանդույթի անունով կոչվելուն, հնագիտական գտածոն է ցույց են տալիս, որ այս ավազանները կառուցվել են երկրորդ տաճարի ժամանակաշրջանում։ Դրանք հետագայում զարգացել և օգտագործվել են դարեր շարունակ հռոմեական, բյուզանդական, իսլամական և օսմանյան դարաշրջաններում։ Երաշխիքի նախագծված այս ավազանները հավաքում էին շրջակա գարնանային ջուրը և ձմերային անձևները, ունակ պահելով միլիոնավոր խորանարդ մետր ջուր։ Բայց ինչպես է այս հսկայական ջրային մարմինը տեղափոխվել Երուսաղեմ, որը կառուցվել է բարձր բլուրների վրա։ Ահա թե որտեղ է գործի դնվում հռոմեական, բյուզանդական և իսլամական ժամանակաշրջաններում զարգացած ինժեներական փորձը։ Զգողականության ուժի, թեքության հաշվարկների և ատակարգ ինժեներային շնորհիվ ջուրը մեծ ճշգրտությամբ տեղափոխվել է կիլոմետրերով, բարձր ջրատար և ստորին ջրատար կոչող գծերով։ Լեռները պատված էին թունելներով, հովիտները հատվում էին ջրատարներով, և ջուրը հասնում է Երուսաղեմի Սուրբ Վայերի ջրամբարներ, շատրվաններ և ջրամատակարանային համակարգեր։ Յուրաքանչյուր քարե ջրանցք ոչ միայն ջուր էր բերում, այլև կյանքի հույս, երաշխիքի դեմ պայքարող քաղաքի համար։ Հռոմեական ինժեներայի մնացորդների հետևից նայելով, մենք նաև տեսնում ենք, թե ինչպես են այս համակարգերը պահպանվել և կատարելագործվել դարերի ընթացքում։ Սուլեյման Մեծի քաղաքակալության ժամանակ Երուսաղեմի պարիսպները վերակառուցվել են, իսկ ջրատարներ լայնորեն վերանորոգվել։ Քաղաքում նոր շատրվաններ են ավելացվել։ Այսօր Երուսաղեմի փողոցներում երևացող պատմական շատրվանների շատերը շինարարության այդ մեծ շրջանի լուր վկաներն են։ Արևելյան միջեկական ծովի ջրային ինժեներիան ոչ միայն տեխնիկական նվաճում էր, այլ մեծ նվաճում։ Այն նաև արտացոլում է քաղաքակրթության կազմակերպչության ուժը, հրատեսությունը և այն արժեքը, որը այն տալիս էր կառավարված ժողովրդին։ Շնորհիվ փողոցների տակ գտնվող հսկայական ստորգետնյա ջրամբարները, անձևաջրերի հավաքման համակարգերը և ջրանցքների ցանցերը Երուսաղեմը կարողացավ գոհատևել նույնիսկ ամենադժվար պաշարումների և երաշտի ժամանակաշրջանի ժամանակ։ Հիմա մենք մեր երթուղին Երուսաղեմի շրջում ենք դեպի Արևմտյան ափի հարավ, դեպի Ձիթենու այգիները և քարե տարածքների մեջ թաքնված մի շատ յուրատուկ գյուղ՝ Բաթիրը։ Առաջին հայացքից այն թվում է սովորական պալեստինյան գյուղ, սակայն այն մարդկության կենդանի ժառանգությունն է, որը պաշտպանված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից որպես և համաշխարհային մշակութային ժառանգության վայր և որպես վտանգված համաշխարհային ժառանգության վայր։ Այսպիսով, ինչն է Բաթիրն այդքան յուրատուկ դարձնում։ Ոչ թե հռոմեական դարաշրջանի ջրատարները, ոչ թե հազամյակների քարե տերասները։ Իրական պատասխանը ջրի համատեղ օգտագործման ավանդույթն է, որը պահպանվել է այստեղ դարեր շարունակ։ Բաթիրում շուրը պարզապես համատեղ օգտագործման ռեսուրս չէ։ Ջուրը արդարությամբ կառավարվող ժամանակ է։ Գյուղի ավանդական համակարգում ջրի օգտագործումը բաժանվում է 8-օրյա ցիկլի։ Այն օրը և ժամը, երբ յուրաքանչյուր ընտանիք որոքելու է իր հողը, մանակրկիտ պահպանվել է դարեր շարունակ։ Այսպիսով, ինչպես է ժամանակը չափվում էլեկտրական ժամանակացույցներից և հաշվիչներից առաջ, գյուղացիները որոշում են յուրաքանչյուր ընտանիքի բաժինը, հետևելով ջրի հոսքին և անձրևի արևի դիրքին, էլ մամատ կոչվող ավանդական չափիչ սարքերի հետ միասին։ Այսեղ ոչ ոք չի խախտում մյուսի բաժինը, երբ կեսգիշերին ջրի հոսքը փոխվում է, մեկ գյուղացի մյուսին է հանձնում փականը, ոչ միայն ջուրը։ Նրանք նաև հանձնում են հարևանի վստահությունը, որը դարեր շարունակ քողություն է ունեցել։ Խոսքը միայն քարե տերասների մասին կամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից պաշտպանվող հին ջրատարների մասին չէ։ Պաշտպանվում է մարդկության սահմանափակ ռեսուրսը առանց հակամարտության, ագահության

և արդարության, կիսելու ունակության կենդանի հիշողությունը։ Դժբախտաբար, Պաղեստինի հին ջրի պատմությունը այսօր հնարավոր չէ պատմել միայն անցյալի նրբագեղ ինժեներիայի միջոցով։ Ջուրը այլևս այս երկու միայն բնական ռեսուրս չէ, այն նաև տարիներ շարունակ դարձել է քաղաքական և մարդասիրական բանավեճերի կենտրոններում գտնվող խնդիր։ Ինչպես նշում է միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում, մաքուր ջրի հասանելիությունը լուրջ մարդասիրական խնդիր է, հատկապես արևմտյան ափին և Գազայում։ Ջրային ենթակառուցվածքների վնասը, հողերի վերահսկողությունը և ջրային ռեսուրսներին հասանելիության դժվարությունները անմիջականորեն ազդում են միլիոնավոր պաղեստինցիների յուրօրյա կյանքի վրա։ Հետևաբար, Պաղեստինում ջրի հարցը միայն բնապահպանական կամ տեխնիկական հարց չէ, այն շարունակում է գոյություն ունենալ որպես մարդկային կյանքը, առողջությունը և առօրյա կյանքը որոշող հիմնարար խնդիրներից մեկը։ Հնարավոր է, որ այդ պատճառով ջրի պատմությունը դեռևս գտնվում է Պաղեստինում։ Այսօր աշխարհը բախվում է ջրային լուրջ ճգնաժամի, կլիման փոխվում է, գետերը չորանում են, ստոր գետնաջրերը նվազում են, և ջրային ռեսուրսների շուրջ քաղաքական լարվածությունը մեծանում է։ Ժամանակակից աշխարհը լուծումներ է փնտրում ավելի առաջադեմ տեխնոլոգիաների և ավելի խորը հողերի մեջ։ Հնարավոր է, պատասխանը թաքնված է դարեր շարունակ պահպանված ընդհանուր հիշողության մեջ այն մարդկանց մասին, ովքեր հերթով ջրում էին իրենց հողը Բաթիրում գտնվող փոքրիկ ջրանցքի ակունքում, քանզի ջուրը արատություն է բերում միայն այն դեպքում, երբ այն արտարածիորեն է բաշխվում։ Գուցե ջուրը միայն հողը սնուցող ռեսուրս չէ, հարգելու կնդիներ, այն նաև կրում է հասարակության խիղճը, արդարության զգացումը և հիշողությունը։ Այսօր մենք միասին քայլեցինք Պաղեստինի ջրային ուղիներով, մենք ականատես եղանք Սողոմոնի ավազանների լուր շքեղությանը, մենք լսեցինք հռոմեական ջրատարներով հոցող ջրի շշուկը, և Բաթիրում մենք տեսանք, թե ինչպես է ջրի մեկ կաթիլը ձևավորում ոչ միայն հողը, այլև ժամանակը, արդարությունը և մարդկային հարաբերությունները։ Հաջորդ դրվագում մենք բացահայտենք մեր նոր էջերը երկրից և ջրային ուղիներից դեպի երկենք։ Մենք կլինենք հյուրեր ստվերների լեզուն վերածող արևային ժամացույցները, եղանակների ռիթմը որոշող հին օրացույցները և աստղերը դիտարկելով ժամանակը հաշվարկող առաջին աստղագետների աշխարհում։ Մենք կշարունակենք միասին բացահայտել Պաղեստինի թաքնված պատմությունները։ Մնացեք սիրով, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ